jest zbežim, an soj babi neć ne rečem. Pred njo se šempjote nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim.

Anca ta treci prou me prime se svietnu malčki za dondola. An zmislim tiste

0: Neja in sam sej, 20 minut čez sedmo je dobro jutro, voščiva Tilen in Saša, tole je gorensko jutro.
1: Tako je in o gorenskem jutru nas zanima, kakšno vreme nas danes čaka. Res je, jasno bo, v notranjosti deloma megla, nizka oblačnost, najvišja dnevna temperature od 23 do 25, na Primorskem burja do 27 stopinj. V bistvu bo vreme čist enako jutri. Copy-paste, kada bi skopiral.
0: V redu je.
1: Tako da bo, vreme je.
0: Muska pa drugačna, vsako ima drugačno, ne bomo imeli na repitu. Daniela in sve, što srce poželim.